0: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
2: Bli sånn datariking.
1: Ja.
2: Vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
3: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
2: Ja.
3: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
2: Ja.
3: Ja, da er du som en sønn.
1: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
4: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
5: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.